به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامان، نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم، ولا سر یار و یاورانی ولا سر شوین کتوانی تا روژی دوایی. خوشویستانم عزیزانی من، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برجه بسر دلو درونی هموتان. خوشحالم اوزارش لبسر هاتی اندلوس بخزمت ایوی عزیزو خوشویز گیشت موا. لحلقی را بردو لبدایتی شرکی بزیم هشتن استادیم و خزمتان بوی بزانین ام شرط سیده هات. اتمن یوسفی کوری تاشفین جیشکی خوی کربو بسی بش بشه چیان پیو معقولانو آغاو پادشای کانی اندلوز بون و که معتمدی کوری عبادو اوانی تری لپیش او دانابو خلچی اندلوزیش حموی لگر ملک کانی خوی دانابون. لپشتوان بشی دوام یک لقائدی جیشکی خوی کناوی داودی کوری عایشه و زندیکانو سربازکانی مرابطونی لگر بو بشی سیام دیار نبون، دیار نبون لپشت گردی چی زور گوره بون که بخوی سرپرشتی دکرد. ام فعل عسکریا، ام خدا عسکریا براستی دو زارید که مسلمانان سرکوتنی گوره هن پی بدا سیناوا. یکیان لوانا خالیدی کوری ولید و اویتی ابن مقرن بو که براستی توانیان لشری نهاوند بم فعلا توانیان لسر فارسکانده بسر کون. زبو یوسفی کوری تشفیلیش پیویش عقلا تاریخ و سیره مجاهدانی پیشخوی همو دزانی بوی ام خطه عسکریه بکارهینا بشی سیمی جیشکه هی زیار نبو. بوی زاسوسکانی انفرانسوی ششم کاتی که مراقبه جیشکه انکردو تیندو بشن، بوی کاتی که انفرانسو دستی بشرکه کرد هل بدو وزبا حجومیان کرد نگبا بسی وزبا. بوی لدوازه رزب لروجی جمعه لسالی 379 هیزری که دکه 1086 میلادی شرکه دستی پی کرد. براستی بدایت معتمدی کوری عبادو و همو امیرکان و همو خلچی اندلوس براستی شرکی جوامیرانی هم کرد. زور زور مندی بون لگه شرکه دا حتی ویلی هات با پیش نیورو اینجا داودی کوری عایشه داخلی شرکه بو باو وره اندلوسی کان برز بوا ولبر اوی که براستی مسیحی کان زور بون بلا مندی ببون چکتو لسبانی حتی نوران شرم که مندی ابی بوی بما وره جیشی مسلمان کان زور برز بوا حتی وقتی کنیزی چی عصر دهد اینجا یوسفی کوری تاشفینیش بخوای حتی نو شرکه بلا پیش اوی بیت نو شرکه جیشکی کن بدو بش ای خوی او زماعتی که لگری بون بشه چی نرده نو شرکه که بخوای سرکرده هایتی دکرد بشه چی نرده پش جیشی مسیحی کن کلوین در را لبایان بینو رایم مارن. براسی کاتی که یوسف حتی نو شرکه و الله اکبر دنگ و صدای او دنگ خوش آسمانی برز کرده و همو جیشی مسلمان کن معنویاتیان فرنی ماندی بونیان لبیر چوا و اینزا دستیان گرتو دستیان باو شرم مردانه کرد. بله حتی پیش مغربه براسی مسیحی کن یاشتر کرد چو کاتی مسیحی کن اولیان داودی تن جیشی مسلمانان لدو لاو لبویان دین بوی یوسفی کوری تاشفین دبی بزوترین کات سبکا اعاز بداتا چار هزار سربازی خوی بوناو قلبی شری بوناو قلبی سربازکانی انفرانسوی ششم بچن باید چار هزار کس حجومیان کرده انفرانسوی او گیشت نی و ملی چی قشتالشان کشت بلام هر اونده گیشت نی انفرانسویان برداول اسپکیو یچک لمسلمانان خنزری چی زور باشی لرانی دا انفرانسو 20 سال پاش ام شرجیا هر با اشلی سکو آثاری او خنزری بو کلو شرا پیکت بو. بله کاتی که روش آوا بو تاریک دهد انفرانسو به حالی زانی کوا هر او لو شرا خو قطار که بله 500 کسی لگر ما بو تنها 500 کس که روش 400 لره بر بو مرد کاتی که گیشتو زی خوی انفرانسو ششم تنها 100 کسی لگر ما و لدو 180 هزار سرباز
سبحان الله صد کس بساغی لگر انفرانسوی ششم گیشنو ناو شوینی خویان و مسلمان که لم 30,000 کسا 30,000 شهید بو 27,000 بسلامتی منو براستی اما سرکوتنی چی عظیم بو براستی اما ترسو بیمی چی زور زور بو کتناو دلی مسیحی کانو مملکتی قشتالو لیونو انفرانسوی ششم کزارج که زرعت نکن براستی بید رو بروی مسلمانان ببنوا کاتی که مسلمانانی مرابطونیش حتی ناو میدانه کده پس اوی که شرکه توابو او همو طبعا اون بالبیل نسی او وقتی معتمدی کوری عباد که براسی پینز اسب بس لبنی مرد یعنی پینز اسب لبنی اکجرا یک سه سواری اسبی چی کده و بخوشی زور بنین دار بو بروی وابو که سر لدو جیشی انفرانسوی بدین که وازیان لینینین حتی بتوانن لو هیلیاشی دا شاری طوی طلشیان پی آزاد بکن بلام یوسفی کوری تاسفین اوی پی باش نمو قصه چی کر گوتی سیهار اگه بریندار بکره براستی گزی زور به ایش او بو هر سند دوائی میشه نوسان الان رأیه که معتمید تو ابو خوزی یوسفی کوری تاسفین بو ربرزو بو معنویاتو بدو انفرانسای کدبان لطوی طلش لوی دردسونو هر دهاتن المیم شرکه تو ابو هر چی دست کوتی شرکه بو یوسفی کوری تاسفین هیچی بخوی نجیراوا هر هموی دا معتمد و ملک کانو خلچی اندلوسی لوی بزیهشتن براسی باوز مسلمانان زور دل خوش بون ایتر معتمد سو لأشبیلی دانشت لگر ملک کانی تر هر شاعر و هر ادیبی کوهات بو شعر بسری انده گوتو باسی امروز گوره و سرکوتن گوره شری زلاقی انده کرد منگشی پیسو یوسفی کوری تاسفین اندلوسی بزیهشت بای کارمن او کسانی که ظنیان واده برد یوسفی کوری تاسفین هاتوه اسپانیاش دخات سر ده صلاتی خویو ای باتن لگل مملکتی مرابطون حساب دکا بای گراوه مغرب لوین در پتکو کراکی مرده بو و پاشان خلق هات نسر خوشیو این ده اموری ولاتکی خوی ریخستوا پاشی 3 سالی یعنی سالی 482 تکاول ده 479 شرک روده ده 482 او زاری دوم یوسفی کوری تاسفین بخوی با کاملک لسربازکانه و پریو اندلوس بای براسی هاوکاری مسلمانکان بکا و دوباره او شوینانه کجیراون ازادیان بکا بلان بداخوا او زاری دیتی ملیککان و پاشاکانی اندلوس لگرینین زور سردن لگلی هاوکاری بباشی نکن زور حسرتی خواردو انزا بزیهشتن بلام بوزاری سیم ویستی بیتوا ناو ای اندلوس بلام پیش اوی اوزار بیتوا دبی شتیگ بکاتن بوی اوزار هستا عالمی کبو ناوی ابو محمدی العربی بو او پیاوی نارت بولای خلیفه مسلمانان المستظهر بالله که لبغدای دادنشت که ایزنی بدا بسید اندلوس لو پادشا هوزان پاک کاتوا و همیان درخا و بیان کاتوا یک و سرب دولت مرابطون بی بالضبط ابو محمدی العربی و کرکشی ناوی ابو بکری عربی بوکه یک لعلماء کانی مالیشیا رحمتی خواهن لبی هر دوچان رویشتن برو خزمت خلیفه مسلمانان المستظهر بالله لبغدا مستظهر بالله گوتی باشا امن رازیم کتابه چی لبو کرد فی امن رازیم که یوسفی کوری تاسفین بسیتن ام اندلوسا پاکاتو لو پاشا گندلانو و بیان کاتی یکو و سرب دولتی مرابطون بی طبعا یوسفی کوری تاسفین قد ادعای خلافتی ندکن نیده گود امن خلیفم بایده گود امن امیری مسلمانانم ناصری ایمان دارانم لبروی بروی وابو که خلیفه دبی یک کس به نگ خلافه لدو 3 سال شوینان داب مزره بوی خوی بجون یک لزوندی دولتی عباسی دزانی خوشویستانم طبعا ام دو عالمه ابو محمدی العربی و کرکی ابو بکری عربی لبغداد توشی امام غزالی بون امام غزالی خومن او پیاو زانه و دانایا بوی ابو محمدی العربی باسی وسعو ظروفی یوسفی کوری تاسفینی کر لگر پا
پادشای هۆزەکانی ئەندەلوس و بۆ ئیمام غەزالی فتوای لەبۆ نووسی بە نەسی نووسین لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفینی نووسی بەڵێ جائزە بچی ئەم هۆزانە تەنبیهکەی بە زەبری شیر ئەوەی بەگەرت دەکەوی بەگەرت دەکەوی ئەوی بەگەرت ناکەوی بیکوژە بۆ ئەوەی موسڵمانان لە ئەندەلوس ببنەوە یەک و خەتەری مەسیحیەکانە لەسەر نەبێ و تابیعی دەوڵەتی مڕابی تۆمبی بۆیە ئەو نامەیە زۆر زۆر دڵخۆشکەر بوو لەبۆ زانا و دانای گەورەی ئەبو محەممەدی العەرەبی و کوڕەکەی ئەبو بەکری عەرەبی بۆیە کاتێک کە هاتنەوە میسر لە میسریش تووشی عالیمێکی زۆر گەورە بوون کە ناوی ئیمامی ئەبو بەکری تەفتووشیە کە یەک لە عالیمە گەورەکانە پرسیان بەو عالیمەیکی لە ئەسکەندەریەی لەوێ دادەنیشت پرسیان پێکرد ئەویش ڕێی وابوو و فتوایدا لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڵێ من ڕێیم لەگەڵ ڕێی غەزالیە بڕۆن هجومی سەر ئەندەلوس بکەن ئەم پاشا گەندەڵانە لەناو بەرن بۆی موسڵمانان ببنە یەک و خەتەری مەسیحیان لەسەر لاکەوی چونکە ئەم پاشا گەندەڵانە ببینن ڕۆژێک دادێ هەمووی تەسلیمی مەسیحیەکان دەبن و وڵات ئیسلامەتی لێنامینێ و بیکە پارچەیەک لە پارچەکانی دەوڵەتی مڕابیتون ئەو بوو کاتێک کە خەبەر و هەواڵیان تەبەن ئەبو محەممەدی عەرەبی لە ئەسکەندەری وفاتی کرد مرد ئەبو بەکر کوڕی نامەکەی و ئی خەلیفە و هەردوو فتوای ئیمامی غەزالی و ئیمامی ئەبو بەکری تەرتووشی لەگەڵ خۆ هێناوە لای ئەمیری موسڵمانان یوسفی کوڕی تاشفین یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڕاستی تەمەشای نامەکەی خەلیفەی کردی کە ئیزنیدایە و فتوای ئەم دوو عالمە گەورەشی لەلایە زۆر زۆر دڵی خۆش بوو هەستا جەیشی خر کردەوە و پەڕیەوە بەرەو ئەندەلوسات ئیتر ئەوەی بەخۆشی هات بۆ تابیعی بوو تابیعی بوو ئەوەی بەخۆشی نەهات بە زەبری شیر وای لێکرد کە ملکەز بێتن و تەسلیمی یوسفی کوڕی تاشفین بێ بۆی بتوانی هەموو مەملەکەتی ئەندەلوس بکاتەوە زەمانی عەبدوڕەحمان ناسر و عەبدوڕەحمان داخیلی بەڵێ یەکێک لەوانە کە هەر گەڕاوە بەرامبەر یوسفی کوڕی تاشفین معتەمیدی کوڕی عەباد بوو بەداخەوە معتەمید پێش سێ ساڵ پێش ئێستا چەند ساڵ پێش ئێستا یەکێک بووی لە موجاهیدەکان لە شەڕی زەلاقیە ئێستاش دەسەڵات چاوی کۆرە کردووە کورسی لاڵی کردووە خۆشی و عەیش و نۆشی دەسەڵات وێرانی کردووە کۆرەی کردووە دڵی کۆرە کردووە بۆی ئێستا هەر گەڕاوە لە یوسفی کوڕی تاشفین بەجێی نەکرد ئیعلانی شەڕی کرد بەڵام خەڵکەکە مەرد بوون خەڵکەکە بە شەهامەت و بەغیرەت بوون زانا و دانایەکان و قازیەکان و هەموو خەڵکەکان هەستاوە دەستیان بە مزاهەرە و مانگرتن کرد ئەوە بوو کە موعتەمیدی کوڕی عەبادیان دەرکرد ئەوە بوو یوسفی کوڕی تاشفینیش موعتەمیدی نەفی کرد لە بۆ مەغریب لە مەغریب لە فەقیری و لە بێدەسەڵاتیان مرد ئەوەندە فەقیر بوو کە مرد موعتەمید لە مەغریب سێ کەس نوێژی لەسەر کرد یەکێک لەوانە ناسیەوە گوتی ئای بەخوای زەمانێکی غەریبە ئەوە موعتەمیدی کوڕی عوبادە من ئەیناسم پاشای شاری ئیشبیلیە بووە کە یەک لە شارە گەورەکانی ئەندەلوسە ئەوە ئەوەندە بەدەسەڵات بوو بڕۆن تەمەشای دیوانی شاعیرەکان بکەن بزانە چەندیان بە بەژن و باڵا و شەهامەت و غیرەتی گوتیە بەداخەوە کاتێک کە دەسەڵات کۆرەت ئەکا کاتێک کە کورسی وێرانت ئەکا ئەوە بە زەلیلی و ئەوە بە زەبوونی ئەکەوی سێ کەس نوێژی لەسەر ئەکەن و یەکیشیان ئەیناسنەوە ئازیزانم دەی بزانین یوسفی کوڕی تاشفین پاشان چ ئەکا و ئایا چ بەسەر هاتی خۆش ڕوودەدا لەو مەسائیلانە ئینشاءڵڵا لە حەلقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم وەسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. براني برزي من دار خشكاني عزيز خواهي قرمان لقرآن في روزة واجبی کروه و دعوی کروه لمسلمانان و ایماناران که دائما صف و ریز و برای خویان دیاری کن. هر کسی صف و ریزی خوی دیاری نکا برای خوی دیاری نکا و لناو سل شواوی و ضلالت و تأیید باطل و ناحقی بخلتوا دین و ایمانی لجر پرسیار و التزاماتی لجر پرسیار آیا بۆیە کە ئەبێ بیرکاتەوە بزانێ دڵی و هەڵوێستی بە کێ داوە. ئایا دڵی بە خوا داوە، بە دینی خوا داوە یا بە ئینسانێکی تر؟ و دڵی بە پەیامی خوا داوە یا بە پەیام و بەرنامەی مرۆڤێکی تری ساختەکاری درۆزن؟ هەڵوێستەکانی لەگەڵ شەریعەتی خوا، لەگەڵ پەیامی خوا، دەربڕینەکانی و ڕێیەکانی هەڵوێستەکانی و بوونی و وجودی لەگەڵ پەیامی خوا هاوتەریب و ڕێکە یا پێچەوانەیە. هەموو ئیمانارێ مسلمانێکی دیعای مسلمانێتیەکە ئەبێم پرسیارە لە خۆی کا، ئایا دین و هەڵوێستی بە کێ داوە؟ هەر ئەوە نە گرنگ نییە نوێشکاو ڕۆژوو بگرێ، بەڵکو ئەوەی گرنگە دڵی لای کێیە؟ دڵی وابەستەی خوا و دین و شەریعەتی خوایە. هەڵوێستەکانی بۆ تەئیدی دین و سەرخرتنی پەیامی خوا و پێغەمبەرە یا پێچەوانەکەی؟ ئەبێ مسلمان پرسیارە لە خۆی بکا بۆ ئەوەی بزانێ چۆن ئیمانداریەکە، چۆن دینداری و مسلمانێتی ئەکە. بەڕێزان لە سەردەمی زێڕینی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه وسەلەم سێ جۆر خەڵەکە بوون، سێ جۆر خەڵەکە بوون. جۆرێکیان کافر و مشتیکەکان بوون.

منافقەکان کێ بوون؟ ئەوانە بوون کە بە ڕواڵەتیان و ئێمە مسلمانی نەهاتنە نوێژ و سەفی جەماعەتیش. بەڵام لە ناخ و ناویانە دڵ و هەڵوێستیان یا بە جولەکەکان ئەدا یا بە مشرک و بێباوەڕەکانەدا. قورئانە فەرمێ: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. مجدان بس زي سختي جهنم بدر أي پیغمبر يخاد بكي بمنافقه كان يخادعون الله والذين آمنوا خوا يعني في الله خوا ولا إيمان أراني شو كان قرآن فرمي أجر أي محمد صلى الله عليه وسلم حفتا جان جار دواي لخوجون بمنافقة كام كن ليان خوجنابهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم حفتا جار داوای لێ خۆشبوونیان یان بۆ بکەی لێیان خۆش نابن کە قسەی پێغەمەر و تکای سەڵا سەم ڕەد نابێتەوە لە ئاخوا جەلە جەلان پێغەمەر فەرمی لەوە زیاتر داوای لێ خۆشبوویان بۆ بکەم خودا فەرمی سەواء علەیهم وەگ یەکە ئەستەغفەرت لەهم ئەم لەم تەستەغفر لەهم لەن یەغفر الله لەهم بیکەی و نەیکەی تکات بۆ منافقین وەرناگرم بە پێغەمەری خۆشەویستی بۆچی لەبەر ئەوە صەف و بەرە و ڕیزی خۆیان دیاری نەکردبوو. قورئان فەرمێ: مذبذبین بین ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. دڵیان لەم نێوانایە، دەمێ لەگەڵ علمانی و بێدینە، دەمێ لەگەڵ لە حەفلە و هەڵپەڕکێ و تێکەڵی ئافرەت و کروکچانە، دەمێ لە مزگەوتە، دەمێ لای پێغەمەرە، دەمێ لای ئەبوجەهلە، دەمێ لای نیفاقە، دەمێ لای ئەهلی ئیمانە. موقیفیان نییە، دڵیان و هەڵوێستیان داوە بە یەکێکی تر، خۆیان یەکلا ناکەنەوە. مذبذبین بین ذلك، نە ئەوەیە بکەون بەلای ڕیزی ئیمانداران و خواناسان و صالحینە، نە ئەوەشە بەتەواوی بکەون بەملایە. بۆیەکە ئەوانە خراپترین ئینسانەکان بوون، ئەخترترینیش بوون لەسەر پێغەمەر و سەحابە بەڕێزەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، چونکە تابوری پێنج بوون لە ناو موسڵمانانە. لەبەر ئەوە خەتەرترین بوون منافقەکان لە سەردەمی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. بۆچی؟ چونکە سەفی خۆیان، بەرەی خۆیان، ڕیزی خۆیان گیانە ئەکردەوە بەڕێزان. پێویستە ئیماندار دائیمەن وازح بێ چ دڵ و دەرونی چ هەڵسوکەوت و مۆقیفی بەرامبەر بە ئیسلام، بەرامبەر بە دینەکەی. خدای گەورە جەلە جەلالوه باسی یەکێ لە پێغەمەرە گەورەکانی ئەکا کە ئولو العەزم من الرسول یەکێکیان نوح بووە. کوڕەکەی کافر و بێباوەڕ بووە، پێی ئەڵێ چی؟ وەرە کوڕم خۆت یەکلا کەرەوە، پێم بڵێ لەگەڵ منی پێغەمەری خوای یا لەگەڵ بێدینەکانی، وەرە پێم بڵێ نوێژخوێنی کوڕی پێغەمەری، کوڕی سەیدی، کوڕی مەلای، ڕیشی هەیە چی ەکەی لە بەرەی بێدینیە؟ بە قسەی بێمەعنا و پڕوپوچ تەویلات بۆ خۆیانیتەوە. یا بونەیە ئێرکەم مەعنە، هیواهەیە 4000 درۆی لەگەڵا کردووی، تۆ بڵێ 4001م ڕاستە لەگەڵا بکە؟ هەی مسلمانی داماوی خەوتوی بێخەبەری بێئاگا. یا بونەیە کوڕم ئێرکەم مەعنە، سەرکەوە لەگەڵ ئێمە بە، ولا تكن مع الكافرين. لقلب يا باوران ما بقى ما قراني خوايا بيامي منو تويا اخر خطابي خوايا ومجتمعي بشري فمنو تو فرمي ولا تكن مع الكافرين شيكي لقلب الدين دلو روحو هالويس شيكي لقلب الدين تو يدني شكوينو ايماننا. ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ئەوە بەڵگەیە لە سەرەوە بێ هەموو موسڵمانێ لەگەر برا ئیماندارەکانی یەکدەست و یەکدەم بێ، بە تاقی تەنها ژیان و بە ناوی ئەوە بیدعەیە و ئەمە بیدعەیە، ئەوە خۆ خەڵەتاندنە، ئەوە ئینسانی جەبان خۆیە خەڵەتێنێ کاتێ خۆی جیا کاتوە لە ڕیزی ئیمانداران و موسڵمانانە. یەرکەم مەعنا، سەرکە وەرە لەگەڵ ئێمە بە، کەشتی ڕزگاربوون شوێنی پێغەمەرایە صلی الله عليه وسلم. ولا تكن مع الكافرين. تقلب باورانا ما با كسر انجام اوي هيج نا بارزه او تي اسم سر او شاخه يعصمني من الماء
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم كريت

ئایا سەرنجت نەداوە لەوانەی کە دوو ڕووبوون و بەبرا بێ باوەڕەکانیان لە خاوەن کتێب دەڵێن ئەگەر ئێوە دەربکرێن ئێمەش لەگەڵتاندا دەردەچین هەرگیز دژی ئێوە بە قسەی کەس ناکەین خۆ ئەگەر جەنگتان دژ بکرێت ئێمە پشتیوانیتان لێ دەکەین بەمەرجێک خودا خۆی شایەتە کە ئەوانە بێگومان درۆزنن.

بێگومان نیشتەجیەکانی دۆزەخ وەک بەهەشتیەکان نین چونکە هەر بەهەشتیەکان سەرفراز و کامەران و بەختەوەرن

دڵنیاش بن کە خودا قەدەغەی ئەوەتان لێ ناکات کە چاک ڕەفتاری و دادپەروەری بکەن لەگەڵ ئەو کەسانەدا جەنگیان دژ نەکردوون و دژایەتی ئاینیان نەکردوون و لە شوێنەوارتان دەریان نەکردوون چونکە بەڕاستی خودا دادپەروەرانی خۆش دەوێت.

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوو